zangbezan to a ikpa nungo. Do, a se to na oko jio to lekpo. Biyo jomyo de yidoga. Biyo kongolo de yidoga. Biyo nungo kwekwe o lonton de yidoga. Bosen. Bohodoy. Boza yato le popo. Podo ani don to le popo. Podo ni le to le popo. Podo ojo le popo. Po horon gbogbo to to ri eme po yin wa ne. Sen. Note do kuro de. Mo se wa ina to itando. Jeje to tita ton. Nungula moyana nuto tita ton. Talia ito tita ton. Nunde kwe azedo agbanu kon. Da ye. A de pepe son agbanu kon blo. Ye jo avosi sa le kolo agbanu kon. Je soye kome ame ou dete. O ta o lo ton mi do pena we. Nando don mi de se kwa we. Bo do a yato kia. Bo hon a yato nufo. Hala me lo po po. O ko no. Do. Ele le so so vovo. To a yato kbeto e po tome. De vizo ato a govi. Me o de. Do a yato meton. E na si yo to je joji na rie to nukpo po me to je so ye kome. Mo jomi yo. Ho ron. Bodo. A ira me nukbo ton riro ton na do kodo e na nukpo po me to je so ye kome. Me mato. Dido. Do namieke. Bo namieke. Ayo nou anami, wè nan min noti, bo noti la gbanu kon. Bo mizè lè, po do ak baloje, amon, do ayo okunon, o gan dagbe, amon, do kre yi dagbe non lò, anawa dagbe nan mele po, nou bo yi wè nan mele po son din, po lò kakado yi, nami talia yi mende de jo po jro non yi po, do me jo nou le po do na we to jesu e komem. Bo, nou de. A. Nou de ko ye dagbe de we pe banyon. Nana yok po to le. Go anami. Nado kwe nou kon do nou e. E jero me kwe nou kwe go. Mende de jo. Mende klan vo. A motali a ye. To si se. Do nunde ara mi wa ku mi do wa bo mi ma do na sisewi bo wa ke wa ke ana wa nunde agan wa bo mi le na wa nu eje mi wa mi o de okuno lo jo mi ne na do ye ai pa nu goto to nu kon okuno ton poru a fozize do kuno me po kan bi o ko ton jomi ona lo paye ne go we popo ona do wa we popo nu e ko yi e ta wa mi to je na lo popo mi to le bo mi do tu bo sa yi se do nu le po de dagbe bo yo wa pe arana mi a wa nu o ko na mi a ko si o to je so yi ko mi o de ti.